0: Mira wa sekwentin fidie wura so ase. Menka ho.
1: Okay. Yeso ye da ase papa panya minhira o. Ye ba ye bedi nkomo kakra ofie nti ye nkomra sese ya.

0: na eno hunkomo nususu ya hwe. Na ukupim ewo eye drobo uko nyamfi eye jijimri jakwa eno suwa. Bebia Stelland ewo nwatra ni kakrebi. Contractor ni bridge biwa ufri sa bridge na. Na uko eye bebia sundan kesi biwa dark wed mesa sundan eno. Na sede bridge ni sitie na insu twa. Babia etwifa na nipa bi makosi fie ede se o mafie ne kura ba ko wo kura de abu agu kura biko nsuo de to a etimi fa se de e fa fie no enti because of sa fie mienu na yasiasia mfiri ho nti ama fie a e wo the other side ni nyina no ensuo ne enam se nka e wo se etwifa ne kwa yasi fie ede se wo ndi na adaveti na amamfo fie a wo mo de yasi fie ne wo babia wo sisi na eye mra kwa mu no wofie no na epese ebunugu na omukyerese wonoma report wa semi edia ma german san municipal assembly senka eye engineer eni nadmofo beko ho but omakwa kwa mu enya omadwin se omu esi ho kra kwa kohwe nenso saade we nti ana ban tiam kabo semi bia na german hano brebi ya meka papa bi no watu na fena tu na sem woko ka yesi otan omu woko ka yesi ompo omu asem nenso eto brebi ya na mu ne kan den a na iya se yetie nipa bi ka se onye dwuma bi mamansi no na enye no ho adwe no adwe se nipa bi twikwan ade a yetie ho ka bosu mo ji ho akatue wo yewra malik anopai woni eye eye kan sen yewra afu ene mo na mo ye nad mo coordinators ewo german south wa ene mia minua eye kwasi eye kwasi kusi emmanuel ene afi eye osahene yima mo na nadmo no magye yede amamo a esimo nan su german ha a moye mo nye ni yi nyame abo ma ban aba e ba wanye mo abro ya mam tumi kese enti se mo fa nya dwuma mo nya wo mo afiri ba bi aba esi assembly ho e na be nyina be firi ba bi ni baba e na be firi ba ba be moye nne nyame adom kusi ufri german ha afu ufri german ha ye kan sen Malik ufi german ha omoso omo aba mo ofiso ba bia po nya na dwene se odi nani po ekwa kohwe ba so tena se nsuo abu obi dan agu de ba bia mo de nam wo de flyer ne nam platform so se amamfo enhwe ye ne nsuo anse omo aniema obi a oti ba bia nsuo bi gina ana se nsuo be ha obi a omo nadmo fo amane ye ba ho soso a obi ansi ho omo ba kro mo ntumo ofiso ho mo aban aba ndudia munye saa sede nanu motena se ye campaign gu bi moni mase se ye nyu omunfiri ho na moba mbe ye ni yinu mwa ba ye di ahyem nsa ye se ye di jawane ye di asoa mu enti se omoba ho se mun kohwe ade mun nye kinam nko mun va nye se bi a saa nyame adu se sei germanfo o mane bi munsu mu ye adwuma wa sambre hobi wo mo ye nho ne ye di omo atema abre ene nad mu ho mun nyina mu fi german ha kusi kwasi ma na ofi german ha ya kane sa wasahini ima ufri german ha afu ufri german ha malek ufri german ha ni panay ena muguo mungko na mungko hwe saadi ene anyamu na muye ye mude sena anu adana mbae eti wamua eye engineers ne wamua na plane sa wamu waho dadano wamu wako sumesi ne wi I won't blame you people se muna mwako fasa problem naba mkwa muba ya saadan yisi yenye omo si ne dadadada omo akoso mess na wi nti ye de amamom ye nadmufo atwenchem si a mo an ye besoretiam nti mo konkwe ukokroma ye bubu adan bebiregu nti se mo kon na mra kwa mu no e kire se wo se ebugu na ati ade che ho to omo a den mo ndu just it wait nti anya de mo nyina na wo se ba radio su nka nipa emfa ma radio su because wa ba ho ba mo ni so ye nipa nti ni onono a wasi ni dan dia si ba bi esefata no emungu munsi hopo se modu mani kohre kra no mahunu anamon wam betu dia fa ho mess ni de anyamu na mokoso ye wo mo ne wo hodada no omo na aye ko mo na aye ko kohre ba bi ani pa si dan ze minim mesin fo no soso se de na omo adwene si ye omo fa ba bi omo asi dan asi ya se ato wa wo ni nyina bubu anopɛ mi kɛnsɛ wo ye obi a wo sɛ meboa wo de kɔ saa ɛyɛ Stelland ho wo trust Stelland ne kakra bia oya duru dak wer med na dak eye heward mix ne na sunday no amfiri ho na we bridge kituo bi contractor ne ye oye bridge kuma bi the other side unsa binkum so okosia unsa binkum so e ho na meke odie kogina bridge nano na hwe se di nsu ne se na fie mienu bi ye sie ba ko de ye mo so ye sie ne ye sie duru lentil na de wache ne ye sie wie kura to wa fo abubu wo ne nyina se wo odie ogina ho a wo hunu odie ye atisi form ho nsu ne to a anwe die go nyina mena anwe ne nyina na mamba ko ni fie wo the other side no ono anya wo na nano oto de to ho a nka nano nsu to enko bu ni fie nyina guye meanwhile ono no as in the legal place bi mo sisi illegal places ya office wa ba be ka kire mo amunye mo adwe se mo kokora na nipa ni fie so mo no na kasa hu kwa mo befa so se wo bebu agu oda ni dem ne ne na se edan no ku bugu no so a afi ne be kasa ya to renche dia to renche fonkonko we ndi mesre wura malik one eye ye wura afu ene kusi kwasi emmanuel ne wo mo a ya ji na dun dia mama mo si mo beye no nyame adu mu fi jama ha ya munye na munye ni ye munye na munye ni ye wo mo a eko na anu ne bimu anye wo munyuma ye e de haw ne amane ne atete ne bra manfo nti se mo agi se mo beye adwuma ne dia se ye frem a mu mfa na mu nkonko hwe biko enu ntia yedemu asi ho se ye ndua mo kakra ye betua mo ka biko mate se nadmu fo no be 2 3 months time ni na mo katua mai mo ye adwuma 1 and something years month mu nya hwe ba de ndua mo kakra betua ntia fremu a mo nko ye ba mo office wo ne mo be kan bi kire mo a mu nya mo nko eni ntia yedemu asi ho no mo ma ye nkanse no makase bi di mo atema na se ye kasatia mo andra o mo nkanse invite me and when there mo so mo ba severally munya mu adwe sɛ mudu mani pro kwa kwa mummu wo musɛ omu yenipa mummu wo musɛ omu yenipa meanwhile ɛno so ntia moto hɔ bɔso me so ɛ betua moka sɛ moka tua ma ɛ kra ɛ bɛba ikwa bɛ adwuma de wo ya ebi afemfem mienu na ya hyase wo bakpe wo bɛgye wade nyina edimu nya sɛ ya bɛgye adwuma no na ya gye akantan so na tɛse yɛte hɔ obi wo hɔ anka onya anka bɛya yɛ ne yɛ saa paa nanso nipa ni nyae enti we die ye preprekonim ye be shada aba pa ye kwa kodi sa nkomo ye aba ne aba ho na ye aba be hwe ho asema ka nti firi ne kwai sa nipa no mba omunim omo ba bia meke munim munko na munko hwe na wo mu a wo mu fie esisi sa akwan nim ho a e ha adwe no mu hu kwan wo de be fa so munko hwe wo a abubu ni nsuo onya kwan kra nya ba bia wo so fa kra na wa fa binkuma na nifa na se ha akọ na aye ndi enje yebebe 2 minister ebeko yewrasie ho na yakwa kodi nkomo fa na no nre omo yi na ba wie ndi no ebeko si ho enje kra na yakwa kodi nkomo eti se de me kan en ndi a yato abama mu tum na nyame adom yedi tumi so ahyehye mu nsa se mu meye na munye ni ye mu firi german ha ya wo mu firi ha ne de bebi ani e kaso mun fi hanti omunne heart e de mama nsini no nti nadmu fo e madwuma mu ma torwen chem simbie mu wei aban fa bibia mai so bi nya asem sese nanu kwam se kru ma torwen chem si hoi besi na assembly man so bi e ponsi ho bi mu ko ho bai no anu no because ni wa mode ko njanse bi ani ho yemfa yan ross bi amre mu yemfa eye ayi bi amre mu no makase bi a mu ko isu ono de aye ayi ɛwɔ hɔ na bibia koyi ɛde ama ntu deɛ yɛnkɔ yɛ wura profsie hɔ na yɛkɔdi nkɔmmɔ kakra na ɔmbrifo yɛn deɛ kɔɔ so naano na yɛkɔ anim wura profsie anɔpa yi mpom ɛyɛ bɔkɔ deɛ nyame adom yɛ so yɛmpom yɛ paa bibia koyi anɔpa deɛ pɛ sɛ wobɔ yɛ nkɔmmɔ kakra naano ɛyɛ mo forms a mu bie ye se constituency elections no obi a opese obe picking krata bi me pick no boy nkomo ni parodo se ne be pick ye mayen other positions no ni parodo e be pick ye ne se de ho sensitivity ni ade no na wa boy ano pay akura eni nkomo
1: but na da se na mincha na mincha wa chief na machia ye mpp phone na ene omo maje pene se MPP constituency positions and I
2: represent 101.5 FM.
1: Adam pe yampa, manu, 22nd, 30 no.